Alrighto. Egin lade laro ya bi boji karin senle bi ita esa dale ki eran ko be ko lo re e ka ro o.